0: استخدم سيس استخدم سيبي خلق ستون استخدم سناس تيكولي تيكتاش تاس كنوست تاوينا تنتخوي ساخوة أمسام ستخ أمسام كتو تستخ تلاباو تاوينا تخ
1: Yes, Madam Hooks, and the school Anus Tanum Nap or Nuchalk Radio 91.1 FM, broadcasting from sovereign Nuchalk territory.
2: Why, Alex, it's Such slim stacks all it is. Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes twelve. Skitless who now. Skitson stack. Wished sim stick of clunum stacks. Wished the inner quail. Some tau, skitma. Dim o'r dael sy'n lai nawr o'r llmill llymstyn alw sylt. Sôn hwsgwg sy'n llmill llymstyn sy'n chdeg. Ys ych llymstyn sy'n chdeg sy'n dim o'r gwrl cwrl yn gyd. Ei o ddod sy'n gyd eill sy'n wst chwyll. Lai na gwyd ych eich eich eich bys chwys maall nŵgl. Ai nawr sy'n gwrt mafawr sy'n Get a bars, get oost, howl, so loud. Say, Gemal, allow a ham, stick, allow a ham, scan, no hoopach. And no hoopach, quick, the no mouth, allow a ham, quick, the no mouth, stick, don't stand, no hoopach. Kalt, mohmis, quick, stay. Did them stead, eh? Why he's, quick, must it, umstead. Mame, the crack, did. That I'm stuck. Last all the crack did miss that I'm stuck. No nanny he missed stay, scared at must die. If aim could get aim, I'll aim could take a lamat, I'll aim at. No, I he's quick miss a little team to move out of. Hell don't see skicker. Scare oost, so to so loud. Gewolim, lai gwylid ych da gheg ddeud chysgab sŵll dŵ sŵll. Dawd am y dylach, dysdo. Wys dwys gwyd a gheg ddeud. A lyd sam gydwyd gwyd cysdyd am stad. Mae lle gwylid ych da am y dylach, dysdo. Wyll dwi'n dwyllu gwylid. Chytyms da gheg ddeud. Aichs, aichs, ik ma laichs. Sti adam nu saam gwyz ik daich. Alta tiall iawn gydra o'r da gwrl cwrl am tachdi sti adam nu sgwyz o'r da gaeg ddeidr. Wychyd ik at sael aiwt am dyn eilt saamis. Siall gyd eils gach tas gawst chwyll. Wrdw sŵlawd a madalach dillt chas bwys eilt sas gaeg I bil. Alla allt gwtai cwrl hwlam gysyll aiw tym dim gyd swyst sy'n lais a ni gym dydlym stad dydlym stad awd wai bylg stad wai alad eid sydd di dlwtai dis alad eid aig alla aig dlwtai sy'n mae am gym gwaad Dichts da guck bild, doch dies am smat jam kitaig ug ant. Alla patsa licht, gelt doch zeit. Alla aig. Skol hul zu daug na suk, skit a baus, gelt mauch ja ilg. Ula oma daus, mauch ja ilg. Alla naig, skut ich menna meem ich. Alla llgwmat